0: خدا در ضمن در یک سطح دیگری هم مشغول به کار هست. او همچنین در همین الان در سطح زمان حال کار میکنه، یعنی به عبارت دیگه خدا در همین زمان حال، در همین امروز داره روی من و شما کار میکنه تا من و شما هم شکل و هم سیرت عیسی مسیح بشیم، درجه به درجه، قدم به قدم، تا اون سیرت الهی خودش رو در ما بازسازی بکنه. کلام خدا، انجیل مقدس در دوم قرنتیان فصل سوم آیه 18 می‌فرماید: لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت، یعنی همان صورت پرجلال خداوند عیسی، متبدل می‌شویم. به چه طریقی؟ توسط خداوند که روح القدس است. وقتی که من و شما نجات آسمانی یافتیم، یعنی وقتی که من و شما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، به عنوان خداوند و نجات دهندمون، از گناهانمون توبه کردیم، مسیح رو پذیرفتیم به عنوان خداوندمون، نجات دهندمون، سرورمون، و از او دعوت کردیم که به زندگی ما داخل بشه، ایمان آوردیم که او برای کفاره گناهان ما، برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و از قبر قیام کرد، یعنی این موقع است که شما نجات آسمانی رو پیدا میکنید. وقتی به چنین مسیحی ایمان میارید، در همون لحظه روح القدس در وجود ما ساکن میشه و کار روح القدس اینه که مسیح رو به من و شما آشکار بسازه. روح القدس یعنی روح پاک خدا. کار روح القدس آشکار ساختن مسیح به من و شما توسط کلام خدا، کتاب مقدس، تا چشمان روحانی ما باز بشه و مسیح رو ببینیم. و همانطور که من و شما به جلال خداوند می نگریم، توسط خدمت روح القدس داریم به همان صورت پر جلال مسیح تبدیل می شیم. چگونه؟ از جلال تا به جلال، یعنی از یک درجه به یک درجه دیگه، یعنی روح القدس ما را قدم به قدم به طور تدریجی داره به صورت پر جلال خداوند عیسی مسیح تبدیل میکنه.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

عیسی مسیح فرمود: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود نمیتواند خدا را ببیند. آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود نمیتواند خدا را ببیند. شنوندگان عزیز، یاران با وفای رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما فیض و سلامتی عطا کند. همانطور که میدانید، ما دائما از شما عزیزان دعوت میکنیم که بیایید صاحب تولد تازه شوید و میگوییم وقتی که به عیسی مسیح ایمان میآورید، خداوند به شما تولدی تازه میدهد. آنچه ما میخواهیم در این سری از پیام ها با شما عزیزان در میان بگذاریم، در حقیقت معنای واقعی این کلمه میباشد، یعنی موضوع تولد تازه. و اجازه بدهید عرایزم را اینطور شروع کنم که عبارت معروف و مهم مسیحی تولد تازه یافته یک موضوع بسیار حساس و ظریفه. از بُعد تخصصی الهیاتی این کلمه چیزی است که ما آن را فراوانی و افزونی مینامیم. به همین دلیل بنا به فرمایش کتاب مقدس، هر فرد برای مسیحی شدن باید ابتدا تولد تازه بیابد. یک فردی که این تولد تازه را دارد، آن وقت او مسیح واقعی می باشد، زیرا یک فرد بایستی بداند مستلزم واقعی بودن مسیحیت و ایمان حقیقی او همانا این تولد تازه می باشد، زیرا انجیل مقدس نوع دیگری از مسیحیت را نمی شناسد و نمی پذیرد. انجیل مقدس نوع دیگری از مسیحیت را که تولد تازه در آن نیست نمی شناسد و نمی پذیرد. باید یک چیز دیگر را هم خدمتتون بگم، وان این که مبحث خلقت نوین یا تولد تازه یک عنوان و یا نام عمومی به چیزی است که ما آن را در الهیات دوباره تولید کردن و یا از سر نو به وجود آمدن می دانیم. من مطمئن هستم که هیچ کلیسایی در طول تاریخ مسیحیت وجود نداشته که آموزه و اعتقادی در مورد تولد تازه و خلقت نوین نداشته باشد. همه مسیحیان از هر فرقه و گروه که حقیقتاً مسیحی هستند، در طول تاریخ مجبور بودند تفسیر و تعبیری از تولد تازه روحانی را قبول داشته و آن را نیز تعلیم بدهند. دلیل برای این باور و تعریف و تفسیر این امر مهم، همانا ریشه در گفته‌ها و ادعاهای الهیدانان و افراد برجسته و مهم مذهبی ندارد، بلکه منشأ آن در آموزه‌ها و فرمایشات خود عیسی مسیح مقدس می باشه. و از آنجا که مسیحیت خود رو پیرو عیسی مسیح میدونه، بنابراین مسیحیان طبیعتاً مشتاق بودند بفهمند که خود عیسی مسیح در مورد این موضوع، یعنی تولد تازه، چه میفرماید و چه فرموده است. حالا در این مقطع و بخش من دوستانم به عنوان مقدمه سرآغاز توجه شما را به فرمایشات عهد جدید، جایی که اولین بار خود عیسی مسیح به تعلیم در مورد این موضوع مهم، یعنی از نو تولد شدن، اشاره می‌ده است جلب کنم. ما این تعلیم را در فصل سوم انجیل یوحنای رسول می‌بینیم. اجازه می‌خوام که چند آیه براتون بخونم و بعد در مورد آن مطالب برزتون برسونم. کلام خدا می‌گوید: و شخصی از فریسیان، نیقدیموس نام، از رؤسای یهود بود. او در شب نزد عیسی آمد. اجازه بدید در اینجا کمی تأمل کنیم. شخصیتی که در اینجا از شخصی یا نیقدیموس صحبت می شود، اسمش همانا نیقدیموسه. و دو چیز را در این آیه در مورد پیشینه و سابقه او به ما می گوید. اول اینکه او یک فریسی بود و دوم اینکه وی یکی از رؤسای ارشد مذهب یهود بود. در آن زمان یهودیان در مقام یک پیکر مذهبی و دینی تحت سیطره و سلطه امپراتوری روم و تحت حاکمیت یک حاکم و نایب السلطنه رومی به سر می بردن که من نمی دونم آن را یک دولت رومی بنامم یا نه. چرا؟ چون که آنها یک پادشاه دست نشانده و خود فروخته از نژاد و قوم خودشون داشتن، اما اقتدار و حاکمیت دینی و مذهبی در قوم اسرائیل آن دوران به یک گروه 70 نفره که به شورای سنهدرین معروف بود محول شده بود.
این افراد مذهبی افرادی بودند که بر مردم خود حکمرانی می‌کردند. تمام فریسیان عضو شورای سنهدرین نبودند، بلکه برخی از اعضای آن شورا فریسی بودند و اتفاقا چنین حکومتی امروزه در کشور خودمونم تقریبا شباهت آن وجود داره. هنگامی که عهد جدید به نیقودیموس به عنوان یکی از رؤسای یهود گواهی می‌دهد، به روشنی پیداست که او یکی از اعضای طبقه حاکم مملکت در آن زمان بود، یعنی عضوی از شورای سنهدرین به شمار می‌رفت. این شخص مذهبی همانند یک وزیر و یا یک نماینده مجلس در نظام کنونی سیاسی و یا همچون یک کاردینال در دربار کلیسای واتیکان صاحب قدرت و اهمیت بود. به عبارت دیگر این شخص بسیار تحصیل کرده بود و صاحب نفوذ بود و قطعاً در الهیات نیز کار کشته و آموزش دیده بود. او یک روحانی و یک رهبر مذهبی یا ملای دینی بالایی بود. کار عادی یک روحانی در دنیای آن زمان این بود که در مورد خطیبان و واعظانی که به شهرشون وارد می شدن بسیار محتاط و مواظب و نکته بین باشن و پیش از این که به فرد تازه از راه رسیده اجازه ورود و گفتگو در شهر را بدهن، می باعث بدان که باورها و اختیارات وی چگونه است. آنها می خواستن بدان که آیا او سعی بر ربودن گوسفندان و پیروان آنها را داره و یا می خواهد تا مردمان را با تعالیمی خطرناک گمراه و منحرف نمایند. به عبارت دیگر محافظین اعتقادات هم محسوب می شدن. حالا کتاب مقدس به ما فرموده است که این نیقودیموس که یک الهی‌دان و یک رئیس روحانی بود، در شب به نزد عیسی مسیح میاد. خیلی جالبه. راست چرا مردم از این کارها می کنن؟ چرا نیقودیموس در شب به حضور مسیح میاد؟ من تصور میکنم که نیقودیموس کمی عصبی و همچین ترسان بود. چرا؟ چون اون نمیخواست با این فرد تازه وارد که این همه محبوب جمع شده بود و گروه کثیری در همه جا از او داشتن پیروی میکردن، در انظار عمومی دیده شود. به عبارت دیگر اون مواظب بود تا در اولین ملاقاتش با عیسی مسیح خردمندانه و محتاطانه و به اصطلاح با سیاست رفتار کنه و با کلام تملق آمیز و چابلوسی هم نزد عیسی، آن هم در تاریک شب میاد. حالا ببینید که او چه میگه. کلام میگه او در شب نزد عیسی آمده به عیسی گفت ای استاد. دقت کنید دوستان، این موضوع بسیار مهمه. این که یک مقام برجسته روحانی و دینی عیسی را استاد میخونه خیلی مهمه. این که او عیسی را با احترام خطاب میکند یک حالت مدارا و احتیاط برای نیقودیموس که خود از اساتید برجسته به شمار میرفت محسوب میشد. او این حقیقت را که عیسی یک معلم موثق و قابل اعتماد کلام خداست تایید کرده و بر آن صحه میگذاشت. خیلی جالبه که در دنیای امروز هم چنین ادای احترامی به دیگری گاه نیازمند فروتنی و تواضع بزرگه، چرا که معمولا شخص به تلاش ها و دستاوردهای خود افتخار کرده و از آنها با دقت و جدیت مواظبت میکنه و اگر کسی را همتراز خودمون مشاهده کنیم و ندانیم که پیشینه تحصیلاتش چیه و چه مدرکی مثلا از فلان دانشگاه و یا آموزشگاه داره، باید در ادعای احترام و نامیدن او برای تجربه و آمادگی و اعتبارش کمال احتیاط را هم رعایت کنیم. این خیلی طبیعه. حالا این مرد در خفا و پنهانی و با احتیاط به نزد عیسی میاد و او را استاد و معلم بزرگ خطاب کرد و سپس این کلمات تملق آمیز رو به زبان آورد و گفت که ای استاد، می دانیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تونه معجزاتی را که تو می کنی انجام بده جز اینکه خدا با وی باشد. دوستان، آیا متوجه نکته مهم این قسمت شدید؟ نیقودیموس چقدر با دوستانش که در مهمانی فریسیان شرکت جسته بود تفاوت داشت. آنان چنین دیدگاه روشن و امیدوارانه ای را در مورد عیسی بیان نداشته بودند. حتی آنها به نزد عیسی نیامدند و نگفتند که ای استاد، ما میدانیم که تو معلم هستی و از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتونه معجزاتی که تو مینمایی بنمایه جز اینکه خدا با وی باشه. بلکه رؤسای دیگر یهود پیش عیسی آمده و گفتند که این مرد به توسط قدرت شیطان داره این کارها را میکنه. به عبارت دیگه به مسیح توهین میکردند. این اتهام از جانب فریسیان به عیسی وارد شده بود، ولی در اینجا یک فریسی رو میبینیم که نه تنها چنین اتهام پوچی رو به عیسی نسبت نمیده، بلکه با تجلیل به سوی مسیح میاد و میگوید ای عیسی،
به عبارت دیگه من مثل بقیه فریسی ها نیستم. من نیامدم تا تو را انکار کنم. من نیامدم تا تو را نکوهش کنم. من نیامدم تا تو را سنگسار کنم. من میدونم که تو باید معلمی از سوی خدا باشی، زیرا خدا به هیچ کس این قدرت را نمیدهد که کارهای چون اعمال تو بنماید، مگر اینکه خود خدا همراه وی باشد. دوستان، اگر توجه کنید، نیقدیموس این سخنان را از روی تفکر و اندیشه بیان کرد و ما نیز در این عصر نوین احتیاج داریم که از همین روش فکری نیز تبعیت کنیم. ولی توجه کنید که عیسی مسیح در جواب لطف و این تعریفا و این به قول معروف احترام ها چه جوابی میدهد. مسیح بهش نمیگه از این همه لطف و مرحمت تو شرمنده شدم آقای معلم، تو ای معلم و رهبر یهود، ای عضو شورای سندریان، من نمیدونم حتی تصور این همه تجلیل و تکریم را از جانب چنین مقام والایی داشته باشم. خیر، مسیح ابدا چنین چیزی به زبان نیاورد. این بار هم تقریبا مانند دفعات قبل عیسی منتظر تمام کردن صحبتها و تکریمهای افراد نشد و آن حرفا و آن تملقها و تعارفهای گنده و تمام آن تعارف و تکلفها را متوقف میکنه، قطع میکنه و برمیگرده مستقیما به اصل موضوع اشاره میکنه. به محض اینکه نیقدیموس میگه که تو یک معلم فوقلاده از طرف خدایی، عیسی به او پاسخ میده و میگه ای نیقدیموس، آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. دوستان عزیز، وقتی که مسیح این حرفو میزنه، نیقدیموس دست از تعارف و حتی تمجید مسیح بر میداره. این چیزی است که میخوام به آن توجه کنید دوستان عزیز. در صورتی که فردی تولد تازه نیابد، نمیتواند ملکوت خدا را مشاهده کند. عیسی بهش میگه آمین آمین به تو میگویم. خیلی مهمه دوستان توجه کنید که به جای تعارف و تمجید و حتی تشکر، مسیح میگوید آمین آمین به تو میگویم ای نیقدیموس، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. اگر از سر نو مولود نشویم ملکوت خدا را نمیتوانیم دید و یا نمیشه وارد ملکوت خدا بشویم. این سخن واعظان و اندیشمندان مشهوری چون بیلی گرهام، اسپروس، آگوستین، لوتر، کالوین و یا برنامه‌های بشارتی و آگاهی مسیحی نیست. این سخن از ما نیست دوستان عزیز که شما را دعوت می‌کنم که به مثلا تولد تازه پیدا کنید و یا اینکه تعلیمی است از جانب ما، برداشتی از کلام خدا. خیر، این فرمایش خود عیسی مسیح است. این فرمایش مظهر خدای تعالی است. این فرمایش بانی ایمان مسیح است که حالا بنای موضوع رو میگذاره که توجه همگان را به خود معطوف میکنه و برای همه بشر ضروری و لازم است که بانی ایمان مسیح را بشنوند که میگوید اساس ایمان به من اینه که باید از سر نو مولود شوید. دوست عزیز، تولد تازه مختص به مسیحیت، هرچند مذاهب دیگه سعی میکنن کلمات را نیز به کار ببرن، ولی میخوام به این نکته مهم توجه کنید و آن مفهوم نیاز و ضرورت. نیاز و ضرورت جزء یا لاین فکر است که بدون وجود آن تأثیر مطلوبی به دست نمیاد. این دوتا همیشه با هم هستن. همچین شرایط نیاز و ضروری به حالتی گفته می شود که حتما باید شروطی پیش از انجام و رویداد چیزی مهیا و آماده باشد. حالا برای مثال، برای افروختن آتش ما قطعا نیاز به هوا و اکسیژن داریم. اگر هوا نباشه آتشی در کار نخواهد بود. حال شرایط مناسب و کافی وضعیتی است که اگر رخ دهد پس در پس آن نتیجه مطلوب حاصل میشه. شرایط نیاز و ضروری باید برای وقوع نتیجه وجود داشته باشم، اما وجود صرف آن حتما ظهور نتیجه را تضمین نمی کنه. ما نمی توانیم بدون داشتن اکسیژن آتش درست کنیم، اما می توانیم بدون وجود آتش اکسیژن و هوا را داشته باشیم. پس هر زمان که عیسی مسیح درباره نیاز و ضرورت سخن می گوید، مثل این آیه که میگه واجب باید اینطور باشه، ما باید گوشهای خود را برای شنیدن تیز کنیم، زیرا مسیح به تفصیل و دقت درباره پیش نیازها و شرایط ورود به ملکوت خدا یا شرایط ورود به فردوس برین یا بهشت داره صحبت میکنه. او از این کلمات استفاده میکنه، میگوید که اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید.
به عبارت دیگه اگه بخش اول موجود نباشد، بخش دوم نیز وجود نخواهد داشت. ببینید دوستان، این موضوع بسیار مهمه. مسیح درباره شرایط نیاز و ضرورت برای ورود به پادشاهی خودش یا ملکوت خدا داره سخن میکنه. نیقودیموس سخن مسیح رو قطع میکنه و به این مرد که در الهیات بسیار چیره دست بود و یک رهبر مذهبی به شما میرفت، از وضعیت خود در پیشگاه پروردگار مطمئن و خاطر جمع بود، حالا این شخص تحت تأثیر کلمات مسیح قرار میگه. او از جانب هموطنان اسرائیلی خود دائما مورد تمجید و تکریم قرار میگرفت. همه میدونستن که نیقودیموس حتما به بهش میره، ولی الان از مسیح میشنود که اونها حساب نمیشه، در عوض تو باید از سر نو مولود شوی. راستی دوست عزیز، اگر شما شخص مذهبی باشید، شخص خیر باشید، کارهای خیری خیلی کردید، در حقیقت فروتن هم باشی، اگر بیان این سوال را از من و شما بپرسن، راستی چه جوابی به او بدیم؟ من ممکن است بگم صبر کن، حتی خود تو هم نمیدونی ملکوت خدا را ببینی. چرا؟ چون تو هم احتیاج به تولد تازه داری. بنابراین تعجبی نداره که فریسیان به سختی دشمن مسیح شده بودن، چون که مسیح بهشون میگه که تمام این تجربیات مذهبیتون عالیه، ولی برای اینکه شما را به بهشت برسونه کافی نیست. به عبارت دیگه، اعمال مذهبیتون تضمین کننده ورود به ملکوت خدا نمی باشد. دوستان، آنچه که او در حال حاضر مسیح می گوید اینه که به غیر از تجربه با شکوه خلقت تازه، ما خارج از ملکوت خدا به سر می بریم. مسیح میگه اگر تجربه خلقت تازه رو نداشته باشید، خارج از بهشت یا ملکوت خدا هستیم. و به نظر می رسد که خیلی از ما نیز امروز تحمل شنیدن این حرف مسیح رو نداریم، چون نمی خواهیم بپذیریم که خارج از ملکوت خدا هستیم، چون زحمت زیادی کشیدیم، مذهبی بودیم، روزه گرفتیم، عام دادیم، نمی دونم زیارت ها رفتیم، شب و روز از خیلی چیزای لذت های دنیوی خودمون رو محروم کردیم تا خدا رو خوشنود سازیم. حالا شما میگید که اگه تولد تازه نداشته باشیم وارد ملکوت خدا نمیشیم؟ خب مسلما بهمون بر میخوره. برای همینه که ملایان دینی ضد مسیح بودن، چون که مسیح میگه که اگر تجربه تولد تازه رو ندارید، خارج از ملکوت خدا هستید. ولی دوستان عزیز، اگر شما از نظر روحانی و معنوی تولد تازه ندارید، کتاب مقدس میگوید که شما مسیحی نیستید. برای مسیحی بودن، تولد تازه یک نیاز و ضرورت است. هیچ کس مسیحی متولد نمی شود. دقت کنید دوستان عزیز، هیچ کس مسیحی متولد نمی شود. اگر والدینتون مسیحی بودن، خوشا به حالشون، ولی این دلیل نمیشه که شما در خانواده مسیحی تولد شدید مسیحی هستید. ابدا. حتی نژادم اثر نداره. هیچ کس مسیحی متولد نمیشه. بعضی از مذاهب چنین تعلیم نمیدن، ولی انجیل مقدس خیلی واضح و روشن تعلیم میده که هیچ کس مسیحی متولد نمیشه. هیچ کس با این پیش زمینه که از ابتدا در ملکوت خدا جا دارد به این دنیا نمیاد. ملایان مذهبی تصور میکنن که در داخل ملکوت خدا متولد شدن، تصور میکنن که نامشون در دفتر حیات ثبت شده. آنها فکر میکنن که چون که فرزندان ابراهیم هستن، بنابراین متعلق به قوم خدا هستن و تمام فرایزی که خدا گفته انجام میدن. آنها فکر میکنن که موسی را دارن، ولی عیسی فرمود که شما فرزندان ابراهیم نیستید، ولی اینکه یهودی هستید، از نژاد موسیید، ولی فرزندان ابراهیم نیستید، بلکه فرزندان کسانی هستید که آنان را بندگی می کنید. بنابراین عیسی این رأی و حکم را رسما ابراز می فرماید که آنقدر مهم است که دوستان عزیز واقعا من نمی تونم در این وقت کوتاه به اهمیت آن اشاره کنم. این گفته بسیار سنگینه. این گفته حتی برای هم عصران مسیح هم ثقیل و دیر هضم بود. ولی مسیح میگه اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید. بنابراین اولین چیزی که میخوام در مورد آن صحبت کنم، اهمیت و ضرورت تولد تازه است. و دوستان عزیز، ممکنه به بعضی از شما بر بخوره وقتی که صدای من را میشنوید، ولی دوست عزیز، این را من تعلیم نمیدم، بلکه خود عیسی مسیح که زنده است و اکنون در حضور خداست این را میگه. بنابراین اگر دوست من تولد تازه ندارید، این را بدانید که شما در خارج از ملکوت خدا دارید زندگی میکنید. ممکن است افرادی هستن که بیان بگن احتیاجی نیست که حتما تولد تازه داشته باشیم. دوست من، بیاد داشته باشید که اگر کسی این را به شما میگه، از مسیح نیست.
و اگر شما درگیر کشمکشی هستید که آیا این یک نیاز و ضرورت یا خیر، بیاد بیاورید که عیسی مسیح با تأکید آن را فرموده که آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. دوستان، روش دیگه بود که مردم می آمدن جملات را تکرار می کردن و می گفتن که مثلا من اگه ورد بخونم حتما خدا مرا کمک می کنه. مسیح در تمام حال این جمله رو میگه: آمین آمین به تو می گویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی تواند دید. آیا اهمیت دارد؟ دوست عزیز، به همان اندازه اهمیت دارد که ابدیت خود را در حضور خدا به سر بیاورید، تولد تازه هم به همان اندازه مهمه، چون بدون آن نمی توانید حضور خدا را تجربه کنید. نیقدیموس در مقام پاسخ برمیاد و میگه چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد مولود شود؟ مگه میشه که آدمی بار دیگه داخل شکم مادر گشته و دوباره متولد شود؟ اجازه میخوام که پاسخ این سوال را در قسمت‌های بعدی از این سری از پیغام‌ها براتون بازگو کنم. لیکن در آیه 5 همین فصل مسیح اینطور می‌گوید: آمین آمین به تو می‌گویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. در اینجا مسیح کمی توضیح میده که اجازه می‌خوام در برنامه آینده در این مورد صحبت کنم. دوستان عزیز، روی این بخش دوباره تاکید می‌کنم که دیدن ملکوت خدا و داخل شدن به ملکوت خدا بدون تولد تازه برای هیچ کس ممکن نیست. من تمنا می کنم که اجازه بدهید اولین عصر را بپذیریم و آن را بدون چون و چرا و تعصب جا بیاندازیم، قبولش کنیم. چرا؟ چون ما داریم صحبت از ملکوت خدا، چیز جاودانه و خارج از عالم ما صحبت می کنیم و برای وارد شدن به آن ما لازم است که در حقیقت در عالم معنویت نیز متولد شویم، که در برنامه آینده ما به آن اشاره خواهیم کرد.

حالا ازتون دعوت میکنم با هم به یک آهنگ روحانی که کوروش آن را اجرا میکنه گوش میکنیم و این آهنگ را تقدیم ایمانداران استان بلوچستان و سیستان میکنیم، مخصوصا آقای داوود و عباس که تقاضای آن را کرده بودند. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

0: دوستان عزیز، ممکنه سوالاتی در ذهنتون آمده باشه و شاید این سوال رو بکنید که من چه کنم تا صاحب تولد تازه شوم. ما شما رو تشویق میکنیم که کلام خدا رو بخونید، با ما تماس بگیرید و ما کوشش میکنیم که کلام خدا رو اگر ندارید براتون تهیه کنیم و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، میتونید کلام خدا رو اونجا پیدا کنید و مطالعه کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هدف نهایی خدا همسیرت عیسی مسیح شدن، اون نقطه رأس، اون نوک مثلث بود که گفتم در فکرتون تصور کنین. حالا بیاین بریم به دو رأس پایینی. این دو رأس پایینی آن رأس بالا را نگه داشتن و یکی از اون دو رؤوس پایینی رو ما اسمش رو میخواییم بذاریم از پیش معین سازی خدا. از پیش معین سازی خدا به انجام رسیدن هدف خدا رو برای ما ضمانت میکنه. هدف خدا اینه که من و شما همسیرت، هم شکل مسیح بشیم. از پیش معین سازی خدا تحقق اون را ضمانت میکنه. در رومیان فصل 8 آیه 29 میفرماید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند. من واقعا هیچ ادعایی ندارم که همه چیز رو در مورد معنی و مفهوم و ماهیت این آموزه، این مطلب از پیش معین سازی خدا میدونم. همچین ادعایی من نمی کنم، چون که نمیدونم. ولی این یکی از حقایقی است که در کلام خدا گفته شده، یکی از حقایقی است که باید اون رو دانست، اگرچه کاملا شاید اون رو درک نکنیم، ولی باید اون رو دانست و قبول کرد، چون که کلام خدا اون رو تعلیم میده. خدا از ازل، از پیش از بنای عالم، پیش از اینکه من و شما به دنیا آمده باشیم، وجود من و شما رو، شخصیت ما رو طرح‌ریزی کرد. و اون طرح، اون نقشه، اون هدف چی بود؟ این که همسیرت مسیح بشیم. اما خدا در ذهن این رو میدونه که اگر ما رو به حال خودمون رها کنه، ما هیچ وقت به اون هدف نخواهیم رسید. پس خدا به تحقق رسیدن هدفش رو هم برای زندگی ما ضمانت میکنه. چگونه؟ به این ترتیب: از ازل، از پیش از بنای عالم، قبل از اینکه ما به دنیا آمده باشیم، پدر آسمانی از قبل ما را شناخت و دستش رو گذاشت روی ما و گفت: من این را ضمانت میکنم که تو مثل مسیح خواهی شد. من تو رو معین فرمودم تا به صورت پسرم عیسی مسیح متشکل شوی. شاید شما الان که به این پیغام گوش میکنید احساس فوق‌العاده‌ای نکنید. خیلی احساس این که خدا دستش روی شما گذاشته و شما را از قبل معین کرده تا به صورت پسرش عیسی مسیح همسیرت شوید رو نکنید. اما خدا رو شکر که آینده ما، سرنوشت ما به احساسات ما بستگی نداره، بلکه به کلام بر حق خدا، یعنی کتاب مقدس بستگی داره. آنچه که خدا در کلام کاملا درست و عاری از هر گونه خطاش کتاب مقدس گفته، نه احساسات ما، چون احساسات ما بالا پایین میشه، اما کلام خدا، کتاب مقدس ثابته.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم و هفته یک بار با یکدیگر جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. نخست شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم که به بعضی سوالات مهم پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از اعمال فصل 4 آیه 1 الی فصل 7 آیه 60 یاد گرفته است در میان می گذارد.

0: نکته یک، چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته با یکی از 7 قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما حرف بزند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب، حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف میزند. افکار شما را برمی انگیزاند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می خواهد چه چیزی به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردهای عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با دیگران آنها را در میان بگذارید. قدم 5، برای تحقق حقیقت محبوب در زندگیتان دعا کنید. سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی و یا یک گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با همدیگر در میان بگذارید. سعی کنید به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از اعمال رسولان، فصل 4 آیه 1 الی فصل 7 آیه 60. هفته گذشته اعمال رسولان فصل 4 آیه 1 الی فصل 7 آیه 60 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا می خواهیم از یادداشت های رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را که از این قسمت یاد گرفته ایم در میان بگذاریم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 4.
0: می خواهم از اعمال فصل 4 موضوع شهادت بیباکانه رسولان را در میان بگذارم. رهبران یهودی پتروس و یوحنای رسول را به خاطر شفای گدای لنگ در مقابل معبد محاکمه کردند. از نظر قانونی رسولان برای دفاع از خودشان آورده شده بودند، اما در واقع آنها را آورده بودند تا به آنها حمله کنند. پتروس به آنها گفت که عیسی مسیح اقتدار انجام آن کارها را به دیشان داده است. پتروس با موعظه انجیل در حضور داوران آن دادگاه به محبت خود ادامه داد. او از نبوت مسیحایی مزمور فصل 118 آیه 22 نقل قول کرد. این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه شده است. عیسی مسیح آن سنگ و معماران رهبران قوم یهود بودند که عیسی مسیح را به عنوان مسیح موعود نپذیرفتند. اما آن سنگ که در نظر آنها هیچ به شمار می رفت، از طرف خدا این عنوان عالی یعنی سنگ زاویه را دریافت کرد. سنگ زاویه مهمترین سنگ موجود در بنا است که بقیه سنگ‌های ساختمان بایستی با آن تنظیم شوند. حالا عیسی مسیح به دست راست خدا یعنی بر قدرتمندترین مقام دنیا قرار گرفته است. هر انسانی یا باید خود را با او متحد سازد و یا هلاک خواهد شد. پس پتروس به رهبران هشدار می‌دهد که نجات از گناهان و از داوری آینده خدا فقط از طریق عیسی مسیح امکان پذیر است. او می‌گوید در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. به خصوص دو چیز از نظر من مهم است. اول، رسولان از هر فرصتی برای موعظه انجیل استفاده می کردند. حتی در هنگام محاکمه در حضور بازپرسان. به عنوان مسیحی می خواهم از نمونه آنها پیروی کنم و از هر فرصتی برای بشارت به مردم استفاده کنم. دوم، یهودیان هیچ وقت سعی نکردند ثابت کنند که عیسی قیام نکرد. آنها برای اثبات قیام نکردن عیسی هیچ مدرکی نداشتند، چون نمی توانستند جسم عیسی را بسازند. به علاوه صدها نفر از مردم شاهدان عینی و شنیداری قیام او بودند. آنانی که می گفتند عیسی قیام نکرده است فقط می توانند بدون ارائه مدرک این ادعا را بکنند. من هم می خواهم با اطمینان زیاد به قیام عیسی شهادت بدهم. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 5.
1: می خواهم از اعمال فصل 5 آیه 17 الی 42 موضوع اقتدار خدا را در میان بگذارم. اول، رسولان بسیاری از مردم را شفا دادند. جمعیت انبوهی از شهرهای اطراف اورشلیم می آمدند تا انجیل را بشنوند و از بیماری‌هایشان شفا بیابند. رهبران بسیار حسادت کرده و تمام رسولان را دستگیر و به زندان انداختند. هدف آنها این بود که با محاکمه علنی با ایجاد ترس مردم را از ایمان مسیحی دور بسازند. به نظر می رسد انگار رسولان نبرد را باختند. اما در آیه 19 می خوانیم که اما طی اولین شب فرشته خدا درهای زندان را باز کرد تا آنها بیرون آمده و موعظه انجیل را ادامه دهند. اولین درس، هیچ کس نمی تواند موعظه انجیل را متوقف کند. دوم، روز بعد رؤسای مجلس یهود جمع شدند تا آنها را محاکمه کنند. رهبران و اعضای شورای یهود و همینطور بسیاری از مردم، آنها می‌خواستند محاکمه نمایشی بزرگی را اجرا کنند. اما در آیه 22 می‌خوانیم که خادمین وارد زندان شدند اما رسولان را نیافتند. درهای زندان هنوز بسته بود و محافظین جلوی در زندان ایستاده بودند. خادمین بسیار مات و مبهوت شده بودند. شخصی برای آنها پیغام آورد که رسولان در صحن هیکل مردم را تعلیم می‌دهند. سپس آنها رسولان را بدون زور به مجلس خود آوردند. دومین درس، خدا قادر است و می‌تواند برای ایجاد فرصتی برای انجام کار خود هر دری را باز کند. سوم، حکام دادگاه رسولان را متهم به نااطاعتی از دستور خود می‌کنند، یعنی این دستور که نباید انجیل را موعظه کنند و در نام عیسی تعلیم دهند. آنها رسولان را متهم کردند که شهر را با تعلیم در مورد مرگ و قیام عیسی پر کردند و سعی دارند رهبران یهود را مقصر مصلوب شدن عیسی معرفی کنند. آنها فکر می کنند که با ایجاد ترس می توانند رسولان را مجبور به اطاعت کنند. اما در آیه 29 می خوانیم که رسولان در جواب به رهبران و رؤسای یهود گفتند خدا را می باید بیشتر از انسان اطاعت نمود و بعد با موعظه انجیل برای رهبران و رؤسای یهود ادامه دادند. خواه رهبر دولت و یا یک قاضی، هر کسی که از گناهانش توبه کند بخشیده خواهد شد. به هر آن کس که از عیسی مسیح اطاعت کند روح القدس داده خواهد شد. در طی تاریخ بسیاری از رهبران و قضات دادگاه ها بعد از شنیدن پیغام انجیل به عیسی مسیح ایمان آوردند. درس سوم، وقتی مردم شما را به خاطر ایمانتان محاکمه می کنند از فرصت استفاده کنید و انجیل را برای آنها موعظه کنید. چهارم، رهبران و رؤسای شورای یهود خیلی عصبانی شدند و می‌خواستند رسولان را بکشند. به نظر می‌رسد انگار وقت نابودی زندگی رسولان فرا رسیده بود. اما در آیه 34 می‌خوانیم که خدا قلب یکی از رؤسا را تکان می‌دهد تا وضعیت را آرام سازد و به رهبران و رؤسای شورا هشدار دهد. نام او قمالائیل بود، یعنی یکی از مشهورترین معلم اسرائیل. او گفت از این مردم دست بردارید و ایشان را واگذارید، زیرا اگر این رأی و عمل از انسان باشد خود تباه خواهد شد، ولی اگر از خدا باشد نمی توانید آن را برطرف نمود، مبادا معلوم شود که با خدا مناعزه می کنید. سخنرانی قمالائیل رهبران و رؤسای شورا را متقاعد ساخت. آنها رسولان را نکشتند، اما آنها را شلاق زدند. درس چهارم، خدا مقتدر و قادر مطلق است. هنگامی که شما در جفا هستید، او حتی از مخالفین برای کمک به شما استفاده می کند. پنجم، شلاق زدن شامل 39 ضربه بر پشت برهنه آنها بود. رهبران و رؤسای شورا به رسولان هشدار دادند که دیگر در مورد عیسی مسیح سخن نگویند. آنها تصور می‌کردند که بعد از این ضربات شلاق رسولان از ترس دیگر در مورد عیسی چیزی نخواهند گفت. اما در آیات 41 الی 42 می‌خوانیم که در عوض رسولان چه کردند. آنها هر روز هم در مکان عمومی هیکل و هم در خانه‌های خصوصی مردم انجیل را موعظه می‌کردند و در مورد عیسی مسیح به مردم تعلیم می‌دادند. آنها هرگز کاری را که خدا از ابتدا از آنها خواسته بود انجام دهند متوقف نکردند. درس پنجم، در این جهان اقتداری هست بالاتر از هر اقتدار دیگر و آن اقتدار خود خداست. وقتی مردم به ما دستور انجام کاری خلاف فرمان خدا را می دهند، بایستی خدا را بیشتر از مردم اطاعت نمود. در میان گذاشتن برکات، از اعمال رسولان فصل 6.
0: می خواهم از اعمال رسولان فصل 6 موضوع ساختار رهبری کلیسای اولیه را در میان بگذارم. کلیسای اورشلیم اولین کلیسای تاریخ بود. به دلیل دعا و موعظه انجیل از روز پنتیکاست توسط رسولان خدا این کلیسا را بنا نمود. انتخاب پیران کلیسا به عنوان رهبران کلیسای یهودیان احتمالاً به همان صورتی انجام شد که خدا در عهد عتیق تعلیم داده بود. بر طبق تثنیه فصل 1 آیه 9 الی 18 پیران بایستی مردانی حکیم، فهیم و محترم بوده باشند. آنها می بایست در جوامع خود از رهبران بوده و وظیفه آنها داوری منصفانه در بین مردم بود. بر طبق اعمال فصل 6 آیه 4 وظیفه آنها موعظه و تعلیم کتاب مقدس و دعا برای مردم بود. بر طبق اول تیموتائوس فصل 3 آیه 4 الی 5 و فصل 5 آیه 17 وظیفه آنها رهبری و اداره کل کلیساست از طریق پیشروی و به جا گذاشتن نمونه‌ای برای اعضا. بر طبق اول پتروس فصل 5 آیه 1 رسولان همچنین مانند پیران کلیسا در کلیسای محلی عمل می‌نمودند. بر طبق اعمال فصل 14 آیه 23 و تیتوس فصل 1 آیه 5 وقتی انجیل در میان غیر یهودیان انتشار یافت، آن کلیساها پیران کلیسا را به عنوان رهبرانشان منصوب کردند. اما وقتی تعداد شاگردان در کلیسای محلی اورشلیم به بیش از 5000 نفر افزایش یافت، مشکل یا نیاز خاص به وجود آمد. پخش غذای روزانه در مورد بعضی افراد مورد غفلت قرار گرفته بود. رسولان به عنوان پیران کلیسا احساس کردند که غفلت از خدمتشان یعنی دعا و موعظه کلام به منظور خدمت تقسیم غذا کاری درستی نیست. پس تمام کلیسا خادمانی را به منظور انجام این خدمت خاص یعنی توزیع غذا بین فقرا و نیازمندان کلیسا انتخاب نمودند. نتیجه این که رهبری هر کلیسای محلی لااقل بایستی شامل یک گروه از پیران کلیسا باشد. اگر اعضای کلیسا قادر به انجام مسئولیت مشکل و خاص نمی باشند، کلیسا بایستی خادمانی را به منظور انجام آن مسئولیت خاص منصوب کنند. در حالی که هر کلیسا بایستی تعدادی از پیران کلیسا را به عنوان رهبر منصوب کند، می تواند در صورت اینکه واقعا لازم باشد چند خادم را نیز به کار گیرد.
1: می خواهم از اعمال رسولان فصل 6 درباره خادمین مطلبی را در میان بگذارم. رسولان به صراحت مشخصات خادمین را تعلیم دادند. اول، خادمین بایستی مردانی از میان خود شما باشند، یعنی ایماندارانی از همان مشارکت و نه غریبه هایی از بیرون از کلیسا. ایمانداران کلیسای محلی بایستی آنها را بشناسند و آنها نیز بایستی ایمانداران کلیسای محلی و وضعیت آن را بشناسند. دوم، خادمان بایستی پر از روح القدس باشند. آنها بایستی تولد تازه داشته باشند و روح القدس در قلب‌های آنها زندگی کند. پر بودن از روح القدس یعنی پر بودن از ثمره روح القدس مانند محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری. همچنین به این معنی است که آنها از عطایای روحانی و یا استعدادهای خاص روح القدس برای خدمت دیگران استفاده می کنند. برای مثال، استیفان دارای عطای معجزات بود و اعمال عجیب ظاهر می نمود و فیلیپ دارای عطای بشارت دادن بود. سوم، خادمین بایستی پر از حکمت باشند. حکمت یعنی توانایی به اجرا درآوردن دانش و آگاهی. حکمت یعنی توانایی استفاده از بهترین ابزار برای انجام عالی‌ترین اهداف. در حالی که پیران کلیسا رهبران کل کلیسا بودند، خادمین اشخاصی بودند که کارهایی را به جا می‌آوردند که دیگران قادر و یا مشتاق به انجام آن کارها نبودند. در اورشلیم خادمان بین فقرا و نیازمندان غذا توزیع می کردند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر کلیسای محلی بایستی پیران کلیسا را داشته باشد، اما تعلیم نمی دهد که کلیسا بایستی خادم نیز داشته باشد. اگر کلیسا نیازمند انجام بعضی خدمات خاصی شود، می تواند خادمین را به کار گیرد. در میان گذاشتن برکات، از اعمال رسولان فصل 7.
0: می خواهم از اعمال رسولان فصل 7 درباره اعمال مقتدر خدا مطلبی را در میان بگذارم. وقتی استیفان توسط رهبران و رؤسای شورای یهود محاکمه می شد، از فرصت برای شهادت دادن در مورد خدای زنده و عیسی مسیح استفاده نمود. او به خصوص در مورد اعمال مقتدر خدا در کتاب مقدس و در تاریخ قوم او در این دنیا صحبت کرد. استیفان بیان ماجرا را از آغاز شکل‌گیری قوم خدا شروع کرد، یعنی از زمانی که خدا ابراهیم را دعوت کرد تا پدر قوم او در این دنیا باشد. اولین کار مهمی که خدا انجام داد این بود که خود را بر قوم خود آشکار ساخت. خدا خود را بر ابراهیم ظاهر ساخت. اگر خدا خود را برابر ابراهیم آشکار نمی ساخت، ابراهیم هیچ وقت نمی فهمید که خدا واقعاً کیست. خدا رنج‌های آینده قومش را بر او آشکار ساخت و به ابراهیم فرمان داد که به سرزمینی ناشناخته که بعدها میراث قوم او خواهد شد برود. امروز نیز خدا باز هم از طریق روح القدس و همینطور از طریق آنچه در کتاب مقدس نوشته شده و به خصوص از طریق خداوند عیسی مسیح در زمان آمدن اولیش خود را بر شما و بر من آشکار می سازد. دومین کار مهمی که خدا انجام داد این بود که او در کنار قومش حضور دارد. نوه های بزرگ ابراهیم یوسف را به عنوان برده به مصر فروختند. اما خدا با یوسف بود. خدا یوسف را از همه مشکلات رهایی داد. به او حکمتی الهی بخشید تا بتواند صاحب مقام تواناترین حاکم جهان در آن زمان از تاریخ شود. امروز نیز خدای ما با حکمت و قدرتش حضور دارد تا به ما کمک کند در این دنیا اراده او را انجام دهیم. سومین کار مهمی که خدا انجام داد این بود که قومش را نجات داد. خدا ظلم و جفای آنها را دید، صدای ناله هایشان را شنید و آنها را از دست ظالمین نجات داد. امروز نیز خدا مشکلات ما را می‌بیند، دعاهای ما را می‌شنود و ما را از دست ظالمین و جفا کنندگان ما رهایی می‌دهد. چهارمین کار مهمی که خدا انجام داد این بود که خیلی واضح اراده خاص خود را بر قومش آشکار ساخت. بسیاری از مردم معتقدند که خدا وجود دارد، اما اراده خاص او را نمی دانن. خدا به قوم خود شریعت اخلاقی را داد. شریعت اخلاقی شامل 10 فرمان بود که به آنها نشان می داد چگونه زندگی کنند و به عنوان قوم خدای زنده چه رفتاری داشته باشند. 4 فرمان اول به آنها می گفت که چگونه بایستی با خدا ارتباط داشته باشند و 6 فرمان بعد به آنها می گفت که بایستی چگونه با سایر مردم ارتباط داشته باشند. خدا همچنین به قوم خود شریعت تشریفات را داد. شریعت تشریفات شامل قوانینی بود که نشان می‌داد چگونه قوم خدا می‌توانند به خدای قدوس نزدیک شوند و در زمان عهد عتیق چگونه بایستی او را بپرستند. شریعت تشریفات شامل احکامی در ارتباط با هیکل، کاهنین، جشنواره‌های مذهبی و اعمال مذهبی مانند ختنه، قوانین خوراکی‌ها، قربانی‌های حیوانی، هدایای محصولات و دهیک می‌شود. بالاخره خدا به قوم خود قوانین مدنی را داد. قوانین مدنی شامل قوانین مختلفی بود که به مردم نشان می‌داد چگونه بایستی در دوران عهد عتیق به صورت یک قوم عمل کنند. قوانین مدنی شامل قوانین ازدواج، بی‌بندوباری جنسی، حقوق اموال و رسیدگی به مشاجرات قانونی بود. امروزه نیز خدا به ما کتاب مقدس را داده که در آن می توانیم اراده خاص خدا را در موقعیت‌های خیلی مهم زندگی درک کنیم. 5مین کار مهمی که خدا انجام داد بلند کردن عیسی مسیح به دست راست خود بود. بعد از اینکه رهبران یهود عیسی را رد کردند و او را به مرگ محکوم ساختند، خدا او را از مردگان قیام داد و به او جایگاهی والا در آسمان بخشید که از آنجا بر تمام جهان سلطنت کند. وقتی استیفان تا مرگ سنگسار گردید، عیسی را دید که به دست راست خدا ایستاده است. این هشداری است برای دشمنان. خدا عیسی را پذیرفت، یعنی عیسایی که توسط انسان طرد شد و خدا تمام قدرت آسمان و زمین را به او بخشید. پس هیچ کس در دنیا نباید گوشهای خود را بر کلام و اعمال عیسی مسیح ببندد. هیچ کس نباید قلب خود را برای روح القدس سخت سازد و یا در برابر او مقاومت کند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، اعمال رسولان فصل 8 آیه 1 الی فصل 11 آیه 18 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یکی از این قسمت‌ها رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان ملاقات و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.
2: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست خدایی که می بخشد. آیات کلیدی این مطالعه انجیل متی فصل 6 آیات 9 تا 13 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل متی فصل 6 آیات 9 تا 13 که فرمایشات عیسی مسیح هستند چنین می فرماید: پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام مقدس تو گرامی باد، ملکوت تو برقرار گردد، خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست بر زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار، خطاهای ما را بیامرز چنان که ما نیز آنان را که به ما بدی کرده اند می بخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من عیسی به پیروان خود الگویی برای دعا داد که شامل درخواست بخشش هر روزه از خداست. باید توجه داشته باشیم که توبه از گناهان و درخواست بخشش از خدا برای تجدید نجات ما که به عیسی ایمان داریم نیست. در عوض این یک برنامه نگهداری برای مشارکت صادقانه ما با خداست. وقتی ما به عیسی به عنوان نجات دهنده خود ایمان میاریم، گناهان ما برای همیشه بخشیده میشند. اما گرایش به گناه بخشی از زندگی انسانی ما باقی میمونه. اگرچه هرچه بیشتر برای شبیه عیسی شدن زندگی کنیم، تأثیر آن کاهش میابه. عزیزان، به استثنای عیسی هیچ کسی کامل و بیگناه نیست. بنابراین، مادامی که زنده هستیم و بر روی زمین زندگی می کنیم، همه ما با گناه و عواقب آن دست و پنجه نرم خواهیم کرد. توصیه عیسی به طلب بخشش روزانه یادآوری هست که به گناهان خود اعتراف کنیم و از آنها روی گردانیم، زیرا که در ایمانمان به عیسی خدا ما را بخشیده. لطف خدا در حق ما و بخشش گناهانمان جواز گناه کردن نیست، بلکه برعکس دلیلی هست برای پیگیری مستمر در پاک زندگی کردن. نگرش‌های بد، اعمال بی‌فکر و گفتار ناخوشایند دیگه شایسته ما به عنوان مخلوقات جدید در ایمان به عیسی نیستند. عزیزان، دقت بفرمایید. در ایمان به عیسی خدا گناهان ما را می بخشه و از غضب الهی خود که دوری ابدی از وی و به سر بردن در جهنم اوست نجات می ده. در حالی که اعتراف به گناهانمان و درخواست بخشش روزانه ما را با خدا در رابطه صمیمی حفظ می کنه. پس ما با ایمان قلبی به عیسی به عنوان منجی به علاوه توبه از گناهان، به علاوه درخواست بخشش از خدا آمرزیده میشیم. اما برای ادامه در داشتن رابطه پاک و صمیمانه با خدا در طول حیاتمان، باید روزانه گناهانمان را به او اعتراف و از او درخواست بخشش کنیم. کلام خدا در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌فرماید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. آمین. خدا را سپاس که او در ایمانمان به عیسی گناهان ما را می بخشه و از غضب الهی خود و جهنم نجات می ده. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل متی فصل 6 آیات 9 تا 13 بودند. بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که درخواست بخشش از گناهانمان از خدا راه معاشرت صادقانه ما را با او باز نگه می‌داره. تکرار می‌کنم، درخواست بخشش از گناهانمان از خدا راه معاشرت صادقانه ما را با او باز نگه می‌داره. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمت تازه‌ای از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب مهمان شما هستیم. در این برنامه کل کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم. از پیدایش تا مکاشفه و مقدمه‌هایی درباره کتب و کلیدهای درک اونا، نویسنده، زمان نگارش، پیشینه تاریخی، جغرافیایی و روحانی حاکم بر نگارش کتاب و بخشای اون رو ارائه می‌کنیم. هنوز داریم کتب انبیای کوچک رو معرفی میکنیم که قبلن در موردشون گفتیم که از 12 کتاب تشکیل شدن. به کتاب هجای رسیدیم که 10 کتاب از سری کتب انبیای کوچکه. کتاب هجای یکی از 3 کتابیه که بعد از تبعید نوشته شدن. هجای، زکریا و ملاکی. شنوندگان عزیز مروری دوباره داشته باشیم تا برکت بیشتری بگیریم. 12 کتاب نبوتی انبیای کوچک رو میتونیم به 4 گروه تقسیم کنیم. 3 کتاب خطاب به پادشاهی جنوبی یهودا قبل از اسارت نوشته شدن که عبارتند از یوئیل، سفنیا و حبقوق. 3 کتاب دیگه خطاب به کسانی که از اسارت پادشاهی یهودا برگشته بودن نوشته شده. پس هجای، زکریا و ملاکی کسانی هستند که خطاب به اونایی که از اسارت برگشته بودن نوشتن. این 3 کتاب بعد از بازگشت از اسارت نوشته شدن. 3 کتاب هم هست که خطاب به ملتهای متفاوتی نوشته شده که انبیای کوچک جزوشون هستن. این کتب عبارتند از نهوم، یونس و اوبدیا. با این حال 3 کتاب هست که خطاب به پادشاهی اسرائیل نوشته شده، قبل از اینکه به دست آشوریان به اسارت برن. این کتب عبارتند از هوشع، میکا و آموس. از اونجایی که این کتاب برای کسانی نوشته شده که از اسارت برگشتن، پس بعد از بازگشت از اسارت نوشته شده. برای اینکه جزئیات بیشتری درباره زمان نگارش، وقایع تاریخی و موضوع کتاب داشته باشیم، باید بفهمیم که در ابتدای فصل اول چی گفته شده. در بخش اول فصل اول میگه در روز اول ماه 6 از سال 2 سلطنت داریوش شاهنشاه خداوند پیامی توسط هجای نبی برای زروبابل پسر شعلتیئیل حاکم یهودا و برای یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم فرستاد. خداوند متعال به هجای گفت این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. سپس خداوند این پیام را توسط هجای نبی برای مردم فرستاد. ای قوم من، چرا شما در خانه های زیبا زندگی میکنید در حالی که معبد بزرگ ویران میباشد؟ به نتیجه کارهایتان توجه کنید. زیاد میکارید ولی محصول کم برداشت میکنید. میخورید اما سیر نمیشوید. می نوشید و باز هم تشنگیتان رفع نمی گردد. لباس می پوشید اما گرم نمی شوید. مزد می گیرید اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. در مورد زمینه این کتاب می شه گفت که هجای نویسنده است، چون این آیه می گه سپس خداوند این پیام را توسط هجای نبی برای مردم فرستاد. در مورد هجای چیز زیادی نمی دونیم، اما اون یکی از افرادی بود که از اسارت برگشته بود. یعنی در گروه اول به همراه زروبابل که اونا رو که از اسارت برمی گشتن هدایت می کرد. هجای یعنی ضیافت یا شادی، به زیارت یا ضیافت رفتن، یعنی شادی و سرور. ظاهران کسانی هستند که ضیافت به پا می کنن. هجای یعنی ضیافت یا شادی. انگار این عنوان ارتباطی با ماهیت خود کتاب داره. خداوند بهشون میگه که داره شادی رو به اونا برمیگردونه. من شادی رو به شما برگردوندم، اما هنوز مأموریتتون که ساختن خانه خداوند هست و انجام ندادید. تا خانه رو نساختید و دوباره پرستش نکنید، نمیتونید شادی کنید. پس نویسنده هجای زمان

کلمات تکراری عبارتند از خانه که 8 بار تکرار شده. به نتیجه کارهایتان توجه کنید، 5 بار تکرار شده. خداوند متعال چنین میگوید، 26 بار تکرار شده. خداوند متعال یا خداوند لشگرها 14 بار تکرار شده. ویرانه 9 بار تکرار شده. اینا کلمات کلیدی این کتابه. خانه 8 بار تکرار شده چون خانه موضوع کتاب حجایه. اونا برگشته بودن تا خانه خداوند رو بسازن. بعدتر نهمیا برمیگرده تا دیوار شهر رو بسازه. عزرا برگشت تا مردم رو با کلام خداوند تشویق کنه. پس خانه خداوند موضوع کتاب حجایه. این خانه توسط نبوکدنصر خراب شد. زروبابل به همراه گروهی از مردم برگشت تا خانه خداوند رو بسازه. مردم در ساختن خانه کاهل بودند، به همین خاطر خداوند این پیام رو براشون فرستاد تا بلند بشن و خانه رو دوباره بسازن. اما بیایید به موضوع اصلی و مهم بازگشت از اسارت بپردازیم. اسارت چیه؟ چه زمانی اتفاق افتاد؟ برای درک بازگشت از اسارت باید بدونیم که اسارت بابلی دقیقاً چه زمانی اتفاق افتاد. زمانی اتفاق افتاد که خداوند به نبوکدنصر پادشاه بابل دستور داد که به سرزمین یهودا و اورشلیم حمله کنه، به سرزمینی که معبد خداوند در اون قرار داشت. با این حال اونها خداوند رو تأخیر کردند و از او روی گردوندن. بنابراین باید از طریق دشمنانشون تنبیهشون میکرد. اسارت دلیلی داشت که در دوم تواریخ 36:21 بهش اشاره شده. به خاطر اینکه فرمان خدا در لاویان 25:1 رو زیر پا گذاشتن. چه فرمانی در لاویان وجود داره؟ میگه وقتی در زمینتون زراعت میکنید این کار رو برای 6 سال انجام بدید و سال هفتم بهش استراحت بدید. 6 سال زراعت و 1 سال استراحت. وقتی قوم خدا به سرزمین اومدن فرمان لاویان 25 رو شکستن. 490 سال متوالی به کشاورزی مشغول شدند و به زمین استراحت ندادن. پس خداوند سالهای استراحت در این 490 سال رو جمع کرد که شد 70 سال و اونا رو به اسارت فرستاد تا شبات زمین برقرار بشه، چون انسان هرچی بکاره همونو درو میکنه. اسارت بابلی در 3 مرحله اتفاق افتاد. مرحله اول حدود 605 قبل از میلاد بود، در طول سلطنت یهویاقیم، و دانیال و دوستانش به اسارت رفتن. اینو از دانیال 1 میدونیم. دومین مرحله در حدود 597 قبل از میلاد رخ داد، در طول سلطنت یهویاکین و حزقیال به اسارت برده شد. اینو از حزقیال 1 میدونیم. مرحله سوم در 587 قبل از میلاد در طول سلطنت صدقیا رخ داد، زمانی که شهر به کلی نابود شد. بعد از گذشت 70 سال قوم از اسارت برگشت و اینم در 3 مرحله اتفاق افتاد. بازگشت اول تحت رهبری زروبابل در 538 قبل از میلاد رخ میده و هدفش بازسازی معبده. بازگشت دوم در 458 قبل از میلاد تحت رهبری عزرا رخ میده تا مردم رو از طریق کلام خدا بیدار کنه. بازگشت سوم از اسارت در زمان نهمیا اتفاق میفته تا دیوارهای شهر بنا بشه. این اتفاق در 445 قبل از میلاد رخ داد. ما به مرحله اولش رسیدیم چون کتاب حجی به مرحله اول در زمان زروبابل مربوط میشه. زروبابل در 538 قبل از میلاد برگشت تا معبدو بسازه. مردم تنبلی کردن. بنابراین 18 سال بعد خداوند حجی رو مأمور کرد که این نبوت رو بنویسه. کتاب حجی برای توبیخ قوم و تشویق به بازسازی معبد نوشته شد. بنابراین اگه در 538 برگشتن 18 سال بعد میشه 520، یعنی زمانی که این نبوت به قوم داده شد. این تاریخ دقیق بازگشت و نبوته. حالا بخش‌های کتاب حجی رو بررسی کنیم. این کتاب به 5 بخش یا 5 پیام تقسیم شده. همگی در سال دوم داریوش پادشاه داده شدن. فصل 1 1 تا 11 پیام اول.

به نتیجه کارهایتان توجه کنید. فصل 1، 12 تا 15، پیام دومه. من همراه شما هستم. فصل 2، 1 تا 9، پیام سومه. آیا در بین شما کسی هست که جلال و عظمت معبد بزرگ را همانطور که در سابق بود به یاد آورد؟ فصل 2، 10 تا 19، پیام چهارمه. اما از همین روز شما را برکت خواهم داد. فصل 2، 20 تا 23، پیام پنجمه. به زودی آسمان ها و زمین را به لرزه خواهم آورد. در حقیقت هر کدوم از این سه پیام کلیدی داره که در ترجمه هزاره نو میگه به راه های خیش نیک بیاندیشید. خداوند از اونا میپرسه به چه دلیل در کار ساختن معبد تنبلی میکنید؟ شما برگشتید تا معبد رو بسازید. چی باعث شد تنبلی کنید؟ چه اتفاقی افتاد؟ البته هر رفتار بیرونی از دل سرچشمه میگیره. به اتفاقی که افتاد توجه کنید. برای دونستن دلیل این کار باید به کارهاتون توجه کنید. بعد شروع به توبیخشون کرد. در پیام توبیخ‌آمیز اول خداوند بهشون میگه ای قوم من، چرا شما در خانه های زیبا زندگی می کنید در حالی که معبد بزرگ ویران می باشد؟ به نتیجه کارهایتان توجه کنید. عزیزان، از این پیام درس می گیریم که خداوند می گه اول به امور خدا بپرداز قبل از اینکه مشغول امور خودت بشی. قبل از کارهای خودت به کارهای خدا توجه کن. در منزل و محل کار جلال خدا را در نظر بگیر قبل از اینکه کار دیگه ای بکنی. ببین خداوند چی میخواد. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. من بارها با کسانی برخورد کردم و ازشون خواستم دعا کنن. اونو جواب دادن باشه اگه وقت خالی داشتم. وقتی ازشون میپرسم منظورشون از وقت خالی چیه، جواب میدن که کل هفته رو مشغول هستن. بهشون میگم دعا هیچ ربطی به روز یا مکان نداره. هر جایی که باشید، حتی در محل کارتون، میتونید دل خودتون رو به سوی خدا بلند کنید. بعضیا به خاطر کارشون در بازگشت به سوی خدا تأخیر میکنن. بعضیا هم به خاطر مشغله های زندگی همش تأخیر میکنن. عزیزان، از کسانی که کاملا خودشون رو وقف مشغله های زندگی کردن و خدا و پرستش رو فراموش کردن نباشید. مردم درگیر اربابی به اسم پول هستند. خداوند میگه به نتیجه کارهایتان توجه کنید. بعدش میگه زیاد میکارید ولی محصول کم برمیدارید. میخورید اما سیر نمیشوید. مینوشید و باز هم تشنگیتان رفع نمیگردد. ای کسانی که به دنبال جمع کردن اموالید، متوجه نیستید که برکتی ندارید؟ دائم در حال مالاندوزی هستید و خدا و حقوقش رو نادیده میگیرید. زندگیتون برکتی نداره، انگار پول در جیب سوراخ میذارید. پیام اول برای من و شما هم هست. به نتیجه کارهایتان توجه کنید. اگه با توبه نزد خداوند برگردید، او شما رو با پیام دوم تشویق میکنه. من همراه شما هستم. نترسید. شاید بعضیا بگن آیا من کار و مسئولیتامو ترک کنم تا با خداوند باشم؟ نه، کی چون این حرفی زده؟ منطقی و منضبط باشید. به جای اینکه کل زندگیتونو به مالندوزی و شغلی بعد از شغل دیگه سپری کنید و با اقتصاد و کار بلعیده بشید و خدا و ابدیتتونو به کل فراموش کنید، همه کارا رو با تعادل انجام بدید. به دنیا و کارتون زمان معین بدید و به خداوندم وقت بدید. با خداوند راه برید، قلبتون رو تسلیمش کنید و با حضور او پر کنید. خودتون رو در خون مسیح بشویید و با خدا آشتی کنید. اون وقت معنی قناعت رو میفهمید. پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، به آنها قناعت میکنیم. میتونید در آرامش کار کنید و بدون طمع، رنج و فرسودگی کارتون رو انجام بدید. وقتی این کارو میکنید، خداوند به شما میگه من با تو هستم. به همان زمان اندکی که داری برکت میدم. خدا به شماهایی که وقت صرف پرستش خدا میکنید، به همون اندک زمانی که دارید برکت میده. اگه از زمان کارتون کم کنید و به خدمت خدا بپردازید، خداوند به همون زمان کم برکت میده. روزی که در راه درست گام بردارید با شما خواهم بود.
من با شما هستم و روحم در میان شماست. کار کنید، خانه رو بسازید، من با شما هستم. نترسید. پیام سوم اینه. آیا در بین شما کسی هست که جلال و عظمت معبد بزرگ را همانطور که در سابق بود به یاد آورد؟ البته خانه‌ای که ساختن به اندازه خانه‌ای که سلیمان ساخت بزرگ نبود. اما حقیقت اینه که خداوند در اینجا درباره جلال دیگه‌ای صحبت می‌کنه که در آینده زمین و فرا می‌گیره. در معبد هزار ساله‌ای که در آینده در پادشاهی هزار ساله توسط خود خداوند بنا خواهد شد. با این حال وقتی با همدیگه یوحنا 1 مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که وقتی مسیح نزد ما اومد او معبد واقعی بود. معبدی که الوهیت به تمامی در او ساکنه. او یه روز به یهودیان گفت این معبد بزرگ را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. او داشت درباره معبد جسمش صحبت می کرد. بله، در این معبد طبیعت بشری مسیح، در این انسان کامل عیسی مسیح جلال خدا ساکن شد. ما جلالش را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر و پر از فیض و راستی. در پیام دوم خداوند میگه اگه از من اطاعت کنید و امور خدا و خود خدا و خانش رو در اولویت قرار بدید، اما از همین روز شما را برکت خواهم داد. عزیزان، خدا به شما میگه وقتی او رو در اولویت قرار میدین، وقتی جلال مسیح اولویت شماست، برکت خواهید یافت. اگه به دنبال برکت از سمت مردم یا شخص خاصی باشید، یا برای برکت پیدا کردن به زیارت مکانهای خاصی برید، کارتون بیهوده است. لمس کردن وسایل یا لباسهای شخصی برای برکت یافتن بیهوده است. برکت در مردم یا مکانها یا چیزها نیست. برکت واقعی در اطاعته. مطابق با عهد جدید، خدا پدر ما در مسیح ما را از برکات روحانی در قلمروی آسمانی برخوردار کرده. پیام پنجم اینه، به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه خواهم آورد. به زودی آسمانها و زمین را به لرزه خواهم آورد. آیه 20 میگه در همان روز 24 ماه بار دیگر این پیام از جانب خداوند برای حجی آمد. به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه خواهم آورد. تخت های پادشاهان را واژگون خواهم کرد. این اتفاق چه زمانی میفته؟ وقتی آسمان ها و زمین می لرزن. و چه زمانی تخت های پادشاهان را واژگون خواهم کرد؟ از دانیال 2 می دونیم که چیزی به عنوان زمان امت ها وجود داره. 4 امت به ضد سرزمین اسرائیل اومدن و بر قوم خدا حکومت کردن. بابل، ماد و پارس، یونان و بعد روم. ما این حال در تمثال زمان امتها 10 انگشت نماد 10 پادشاهه که در زمان مصیبت عظیم حکومتشون رو به وحش و امپراتوری وحش تسلیم می کنن که همون امپراتوری رومه که زنده شده. این پادشاهی قوم خدا رو خار خواهد ساخت. اما خداوند مطابق با مکاشفه 19 از آسمان ظاهر خواهد شد. او تمام لشکرهای دشمن رو در زلزله عظیم نابود خواهد کرد. سنگی که بدون دخالت انسان قطع شده بود، به تمثال زمان امتهای دانیال 2 برخورد خواهد کرد و به کوهی عظیم تبدیل میشه. اومدن این سنگ و خوردنش به تمثال در اینجا با لرزش توصیف شده. به زروبابل حاکم یهودا بگو که به زودی آسمانها و زمین را به لرزه خواهم آورد. تخت های پادشاهان را واژگون خواهم کرد. پس فقط خداوند حاکم خواهد بود. این پیامی تشویق‌آمیزه که در انتهای این روزها پادشاهی از آن خداوند خواهد بود. بیایید به آخرین نکته این کتابم توجه کنیم. این کتابو میشه ترتیب اولویت ها نامید. اولین پیام خداوند میگه شما در خانه های مجلل ساکن هستید، اما خانه خداوند که برای ساختنش برگشتید ویران مانده. چرا خواستید به فکر امور خودتون باشید و از امور خداوند دور شدید؟ پس اولویت قائل شدن بین 2 قوم، 2 خانه و 2 زمان. اولویت قائل شدن بین خداوند یا مردم.
آیا وقت برای خودتون دارید و برای من نه؟ شما تصمیم گرفتید که به خودتون اولویت بدید و از حقوق خدا غافل شدید. آیا خداوند اوله یا شما؟ حقوق خداوند یا حقوق شما؟ وقتی خداوند اولویت شماست، همه چیز رو به راه خواهد شد. اما وقتی برای خودتون اولویت قائل میشید، همه چیز خراب خواهد شد. اولویت قائل شدن بین دو خانه، خانه خداوند یا خانه مردم. مردم الان دارن بر اساس این ترتیب زندگی میکنن که برعکس اول من، خانم، کارم، حقوقم. اما در مورد خدا، شاید سعی کنیم زمانی رو به او اختصاص بدیم. اگه این کارو نکنیم، او صبور و بخشنده است. خداوند ولی میگه شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. خانه خداوند و پرستش او باید اولویت داشته باشه. نکته آخر در مورد دو زمانه، الان یا بعدن. خداوند الان با شما صحبت میکنه. تأخیر نکنید. توبه رو پشت گوش نندازید. سرسپردگی و احترام به خدا رو به تأخیر نندازید. وقتی تأخیر می کنید، فرصت دیگه‌ای برای اولویت‌های خودتون پیدا نمی کنید. اون وقت زمان از دست میره. خب عزیزان، استراحتی کنیم و برگردیم تا صحبتمونو در مورد کتاب حجی ادامه بدیم.

0: مضمون و پنج پیام این کتاب صحبت کردیم که تشویق مردم به بازگشت و فکر کردن به کارها و روش زندگی و تفتیش خودشون بود و همینطور در مورد اولویت دادن به امور خدا. اولویت دادن بین دو طرف، خودشون یا خدا، بین دو خانه، خونه خودشون یا خونه خدا، بین دو زمان، زمان خودشون یا زمان خدا. فهمیدیم که وقتی خدا، زمانش و خانش در اولویت، همه چیز در نظم و ترتیب خواهد بود. پیام تشویق‌آمیز به زروبابل برای بنای خانه خداوند و با شما در میون می‌ذارم. فصل 2 آیه 4 میگه اکنون ای زروبابل دلیر باش و ای یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم دلیر باش و ای تمام قوم دلیر باشید. به کارتان ادامه دهید زیرا من همراه شما هستم. نکته 1، وقتی از مصر خارج می شدید به شما وعده دادم که روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم، پس نترسید. این پیام تشویق‌آمیز سه قسمتی اینه که خداوند بهشون میگه کار کنید. کار کنید و با سه کاری که من میکنم دلگرم بشید. اولا کار کنید چون من با شما هستم. نکته 2، مطابق با وعده‌ای که به شما دادم عمل میکنم. نکته 3، روح من همیشه در بین شماست. خداوند با شماست. کلام او با شماست و روحش در میان شماست. خداوند، کلامش و روحش. اگه مسئولیت خدمتی رو به عهده دارید، خداوند بهتون میگه با تو هستم. کلام و روحم با شماست. به عنوان رهبری پیروزمند با شما هستم. کلامم به عنوان نور و چراغ راهتون با شماست. روحم با شماست. نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من، خداوند لشکرها می‌فرماید. اگر از خداوند مأموریتی دریافت کردید، اگر در محلی، روستا، شهر یا کشوری سخت خدا رو خدمت می‌کنید، اگر با مشکلات روبرو هستید، به خاطر داشته باشید که خداوند با شماست، کلامش با شماست و روحش با شماست. عزیزان، به امید خدا از قسمت آینده کتاب حجی رو در 9 قسمت آیه به آیه بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: اراده او، اراده من. طرز فکر او، طرز فکر من. بار دل او، روی دل من. شبیه او شدن، یگانه هدف من.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل متی، فصل 20. پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح زود بیرون رفت تا کارگرانی را برای تاکستان خود اجیر کند، و بعد از آنکه آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند، آنان را به سر کار فرستاد. ساعت 9 صبح باز بیرون رفت و افراد دیگری را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. به آنها گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. و آنها هم رفتند. در وقت ظهر و همچنین ساعت 3 بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات قبل عده‌ای را اجیر نمود. او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا ایستاده دید و با آنان گفت: چرا تمام روز اینجا بیکار ایستاده اید؟ آنها جواب دادند: چون که هیچ کس به ما کاری نداده است. پس او به آنان گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید. وقتی غروب شد، صاحب تاکستان به مباشر خود گفت: کارگران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدن شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدن. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. وقتی نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند، آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقتی کارگران مزد خود را گرفتند، شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند: این کسانی که آخر همه آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در یک ساعت قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت: ای رفیق، من که به تو ظلمی نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر آخر به اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت میکنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد. وقتی عیسی به طرف اورشلیم میرفت، در راه 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت: اکنون ما به اورشلیم میرویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد. آنگاه مادر پسران زبدی به اتفاق فرزندان خود پیش عیسی آمده تعظیم کرد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. عیسی پرسید: چه می‌خواهی؟ گفت: قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشینند. عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت: شما نمی‌دانید که چه می‌خواهید. آیا می توانید جامی را که من می نوشم بنوشید؟ آنها جواب دادند: بله، می توانیم. عیسی با آنان گفت: درست است، شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلاً برایشان آماده کرده است. وقتی 10 شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدند، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خوانده فرمود: شما می‌دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیردستان خود آقایی می‌کنند و بزرگانشان به آنان زور می‌گویند، اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می‌خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او می رفت. در کنار راه دو نفر کور نشسته بودند و چون نشنیدند که عیسی از آنجا می گذرد، فریاد زده گفتند: ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن. مردم آنان را سرزنش کرده و با آنها می گفتند که ساکت شوند. اما اون دو نفر بیشتر فریاد کرده می گفتند: ای آقا، ای پسر داوود، به ما رحم کن. عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید: چه می خواهید برایتان انجام دهم؟ آنها گفتند: ای آقا، ما می خواهیم که چشمان ما باز شوند. عیسی متأثر شده چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفتند.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کارهای پنهان خداوند در زندگی ما، ثمرات زیبایی در زندگی ما به وجود می آورند. روز ششم از شماره سوم نان روزانه ما، کرمهای خاکی و میوه ها عنوان و ایوب باب 37 آیات 14 تا 19 متن امروز ما از کلام خداست. تا به حال با خودتان فکر کرده اید که چرا خدا بعضی از مخلوقات مثل مار و پشه را آفریده است؟ من کلی به کرمهای خاکی فکر کردم. چرا خداوند چنین خزندگان چندشاوری را خلق کرده است؟ اما در حقیقت کرمها وظیفه خاصی دارند که حتما باید آن را انجام دهند. امی استیوارت در کتاب خود به نام زمین کار به یاد ماندنی کرمهای خاکی می نویسد: در یک زمین کوچک کرمهای زیادی وجود دارند که به طور مداوم خاک را شخم می زند. کار مهمی که آنها انجام می دهند هیچ کس نمی بیند و صدایش به گوش کسی نمی رسد، ولی اگر کرمی نباشد میوهی نخواهیم داشت. از این موجودات چه یاد می گیریم؟ نه تنها در طبیعت بلکه در زندگی ما نیز چیزهای زیادی در کارند. دعاهایی که دیگران برای رشد ما انجام می دهند قدرتی عظیم اما نادیدنی دارند. در دعا و تفکر در کلام خدا و انضباط روحانی و نیز حضور حیاتی روح القدس در زندگی ما که ضعف‌های من را مدد می کند و ثمرات روحانی را همچون محبت، خوشی، سلامتی و حلم در ما ظاهر می سازد، قدرت عظیمی وجود دارد. در زندگی ما و در این دنیا خداوند چیزهای زیادی را مقرر فرموده که باعث ثمرات مختلفی می شوند، چه کرمهای خاکی باشند که ارزشی برای ما ندارند و چه مخلوقات عظیم که برای ما جالب به نظر می رسند. چیزهای زیادی در کارند که ما آنها را به چشم نمی بینیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: جوانان عزیز، برای فرصت دیگه‌ای که در اختیار داریم و میتونیم برنامه آموزنده و جالبی رو به سمعتون برسونیم، خدا رو شکر میکنیم. همچنین برای اینکه از طریق ایمیل و تلفن با ما تماس برقرار میکنین و میتونیم در خدمتتون باشیم، خیلی خوشحالیم.
1: سالها پیش فقط از طریق نامه‌های پستی که گاهی هفته‌ها در راه بودن میتونستیم با ما مکاتبه کنین، ولی چقدر جالبه که این روزا خیلی از شنوندگان ما از طریق کامپیوتر میتونن به اصطلاح با اشاره یک انگشت با ما ارتباط برقرار کنن. واقعیت اینه که در دنیای امروز اختراعات و اکتشافات زیادی صورت گرفته، اما با وجود همه این پیشرفت‌ها، اگر انسان با خدای حقیقی رابطه نداشته باشه، از لحاظ روحانی و معنوی بسیار بی‌نوا و بی‌چیزه.
0: خدای نیکو برای ما انسان‌ها نقشه بسیار خوبی طرح کرد و بر اساس این نقشه او نجات دهنده عیسی مسیح را به جهان فرستاد. مسیح هم برای اینکه ما انسان‌ها از گناه و نتایج بد اون نجات بیابیم، بر صلیب مرد و از مردگان قیام نمود.
1: ولی اگر تو جوان عزیز نقشه و اراده خوب و نجات بخش خدا رو نپذیری، از تمام برکاتی که او در عیسی مسیح برات تدارک دیده بی بهره خواهی ماند. پس دعوتت میکنیم که با دلی باز و مشتاق به این برنامه گوش بدی و پذیرنده برکاتی باشی که خدا از طریق مسیح برات در نظر داره.
2: مزمور 91. آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود. درباره خداوند میگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم. زیرا که او تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از وبای خبیث. به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. راستی او تو را مجن و سپر خواهد بود. از خوفی در شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می پرد و نه از وبایی که در تاریکی می خرامد و نه از طاعونی که وقت ظهر فساد می کند. 1,000 نفر به جانب تو خواهند افتاد و 10,000 به دست راست تو، لیکن نزد تو نخواهد رسید. فقط به چشمان خود خواهی نگریست و پاداش شریران را خواهی دید. زیرا گفتی تو ای خداوند ملجای من هستی و حضرت اعلی را مأوای خیش گردانیده ای. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید، زیرا که فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راه‌هایت تو را حفظ نمایند و تو را بر دست‌های خود برخواهند داشت، مبادا پای خود را به سنگ بزنی. بر شیر و افعی پای خواهی نهاد، شیر بچه و اژدها را پایمال خواهی کرد. چون که به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چون که به اسم من عارف است او را سرفراز خواهم ساخت. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. من در تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده معزز خواهم ساخت. به طول ایام او را سیر می‌گردانم و نجات خیش را بدون نشان خواهم داد.

0: بله جوان عزیز، بر اساس انجیل عیسی مسیح پر از فیض و راستی و مظهر کامل ذات خداست. برای همینه که تو میتونی به او اعتماد کنی و دستت رو در دست توانای او بگذاری. او به تو رویای جدید و معنای تازه‌ای از زندگی خواهد بخشید. حالا دعوتت میکنیم به پیامی جالب و روحانی گوش بدی.
1: وقتی رویا داری، این عنوان پیامی است که امروز میخوایم با هم دیگه در موردش تفکر کنیم. اگر کتاب مقدس دارید میتونیم بریم به کتاب اول سموئیل فصل 17. کتاب اول سموئیل فصل 17 در مورد پسر کوچکی است به اسم داوود که به عنوان یک پسر کوچک، یک خادم کوچک و ناچیز و حقیر داوود وارد صحنه میشه و در فصل بعدی همین کتاب، یعنی فصل 18 آیه 7، او به عنوان یک قهرمان ملی از صحنه خارج میشه. چرا؟ چون رؤیا داره. موضوع رؤیا موضوع مهمی است. یک روز از یک قهرمان دوندگی کشورمون سوال کردم که علت پیروزی شما در این مسابقات چی بوده؟ ایشون برگشت گفت 93% رؤیای پیروزی داشتم و 7% تمرین هر روزه و مداوم. یعنی هر چقدر که ایشون تمرین میکرده 93% ایشون رؤیای پیروزی داشته. خیلی مهمه. ایده فرق رؤیا و آرزو رو نمیدونن. وقتی که نیت‌های خوبی دارن، دوست دارن به اینجا برسم، با اونجا برسم رو در تفکر خود دارن، فکر میکنن این اسمش رؤیاست. ولی این رؤیا نیست، این یک آرزوست. رؤیا چیز بزرگی است. رؤیا موانع ایجاد میکنه. رؤیا یعنی آینده رو ببینی، آینده رو باور کنی، روی آینده سرمایه گذاری کنی و هر قیمتی را حاضر باشی پرداخت کنی. و داوود جوان در این فصل 17 کتاب اول سموئیل حاضر شد اینجا برسم با اونجا برسم رو در تفکر خود دارن، فکر میکنن این اسمش رویاست. ولی این رویا نیست، این یک آرزوست. رویا چیز بزرگیست. رویا موانع ایجاد میکنه. رویا یعنی آینده رو ببینی، آینده رو باور کنی، روی آینده سرمایه گذاری کنی و هر قیمتی را حاضر باشی پرداخت کنی. و داوود جوان در این فصل 17 کتاب اول سموئیل حاضر شد بر

بر مانع های سر راهش پیروز بشه و رؤیای خودش رو جلو ببره. ما در اینجا به 4 مانع اساسی تو زندگی داوود نگاه میکنیم. اولین مانعی که داوود با اون روبرو میشه در خانوادهشه. برادر بزرگترش الیاب هست. در فصل 17 اول سموئیل آیه 28 میگه و چون داوود با مردمان سخن میگفت برادر بزرگش الیاب شنید و خشم الیاب بر داوود افروخته شد، گفت برای چه اینجا آمده ای؟ یعنی در واقع رؤیای او رو، فکر او رو، طرح او را، اندیشه او را نپذیرفت. او رو تحقیر کرد. به او گفت تو هیچی نمیشی، تو به درد این کار نمیخوری، این لقمه بزرگتر از دهانته. و اجازه بدید در این قسمت به شما بگم، انتخاب با شماست. اگر مادر، اگر پدر، اگر فامیل، اگر دوست شما را قبول نمیکنه، انتخاب با شماست. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید از این مانع بگذرید یا برگردید. هر وقت به مانع رسیدید یعنی به یک پلی رسیدید، یعنی به یک دیواری رسیدید. تصمیم با شماست که از روی این دیوار بپرید، برید جلو یا بیستید. نگید برادرم قبولم نکرد، پدرم قبولم نکرد، افراد قبولم نکردن، من پیروز نشدم. دست شماست. شخص دیگر را میشناسیم به اسم عیسی مسیح خداوند. در سن 12 سالگی رؤیایی داشت و هیچ کس نتونست جلو رؤیای او رو بگیره. حتی از لحاظ جسمانی که او در یک خانواده انسانی به اسم یوسف و مریم متولد شده بود، آنها مانع از پیشرفت رؤیای او بودن. برگشت گفت مرا با شما چه کار است؟ من رؤیایی دارم، من تفکری دارم و بعد مشغول رؤیای خودم باشم. و داوود بر الیاب پیروز شد. ولی وقتی رؤیا دارید باز هم مانع ها دوباره میاد. مانع دومی به وجود اومد و اون برخورد کرد به پادشاه وقت به اسم شاول. در آیه 33 میگه شاول به داوود گفت تو نمیتونی با این جلیات قوی هیکل مبارزه کنی، تو نمیتونی. خوب دقت کنیم که شاول خودش 40 روز ایستاده و جلو نرفته. سرداران لشکر جلو نرفتن، هیچ کس جرأت نکرده جلو بره، هیچ کس نتونسته جلو بره. و دقیقاً شاول شرایط خودش رو داره به داوود میگه و میگه تو نمیتونی. دوست عزیز، جوان عزیز، وقتی کسی به تو میگه نمیتونی، داره تجربه شخصیشو میگه و تو باز هم مختاری که تجربه شخصی او رو بپذیری یا تجربه جدیدی به زندگیت اضافه بکنی. من شما رو تشویق میکنم در چنین موقعیتی واقعا بیستی و بگی من جلو میرم و به تجربیات نتونسته شما تجربه دیگه رو جلو میبرم. اگر رؤیای پیروزی و موفقیت داری، هیچ کس نمیتونه و قادر نیست جلو شما رو بگیره. داوود بر مانع دوم هم پیروز شد.

داوود مانع نتونستن و نمیتونی رو از سر کنار گذاشت. داوود تهدیدهای اجتماع رو از خودش کنار گذاشت. و شما نمیتونی بگی من موفق نشدم به خاطر که دیگران زدن تو سرم و گفتن نمیتونی، تحقیرم کردن. دوست عزیز، عیسی مسیح 2000 سال پیش به این جهان آمده است که بگوید تو میتونی. اون جایی که دنیا میگه نمیتونی، اون جایی که خانواده میگه نمیتونی، او به تو میگوید میتونی. اما داوود به مشکل سومی برخورد کرد که احتمالاً شما هم به این مشکل برخورد کردید و اون مشکل ابزار کار هست. میگه و داوود شمشیرش را بر لباس خود بست، وی خواست که برود زیرا که آنها را نیازموده بود. و داوود به پادشاه گفت با اینها نمیتوانم رفت چون که نیازمودم. پس داوود آنها را از تن خود بیرون آورد. پس این مانع ابزار هست. مانع ابزار یعنی وسیله. و من بسیار میشنوم در ایمیل ها، در تلفن ها، در رابطه ها،

که عزیزان میگوین ما ابزار نداریم، ما امکانات نداریم، ما وسیله نداریم، ما چنین نداریم، و باز هم تصمیم میتونید بگیرید که با کمبود ابزار عقب بکشید یا ابزار جدیدی به وجود بیارید. اون جایی که هیچی نیست، خدا میتونه همه چیز رو بده به اون کسی که رؤیاشو داره. بله، خدا میتونه به تو جوان عزیز این ابزار رو بده. عیسی مسیح گفت من به این جهان آمدم تا شما رو قوت بدم، تا شما کارهایی بتونید بکنید که بزرگتر از خود من باشد. شما چیزهایی رو بتونید ببینید که پدران شما، انبیا و اولیا و اوصیا شما ندیدند. شما چیزهایی رو بشنوید که نیاکان شما نشنیدند. بله، تو دوست عزیز میتونی، ولی یک راه داره و اون راه اینه که رؤیای پیروزی رو در عیسی مسیح، در انجیل پرجلال او بپذیری، چون کتاب مقدس کتاب رؤیاست، کتاب قوت است و کتاب ابزار است. وقتی که داوود این ابزار رو کنار گذاشت، توکل به خدا کرد، آسمان باز شد و خدا چنان ابزاری رو به داوود داد که هیچ کس فکر نمی کرد. و مشکل چهارم او خود جلیات در روبروش ایستاد. بله، من و شما مشکلاتی داریم خیلی بزرگتر از من و شماست، اما یادت نره در رابطه، در برخورد، در روبرو شدن با مشکلات زندگی، تو خدایی بزرگتر از مشکلاتت داری، تو خدایی بالاتر از موانع زندگیت داری. پس قلبت رو باز کن، کتاب مقدس رو گیر بیار و شروع کن به خوندن. از انجیل متا همینطور بخون و نگاه کن، ببین که بر تمام مانع هایی که من و تو امروز پشتش ایستادیم، عیسی مسیح یک روز پیروز شده و قوت داده که هر که به او ایمان بیاورد، هر که به او ایمان بیاورد قادر باشد هر چیزی که رؤیا دارد انجام بدهد. مرقس 9:23 میگوید اگر ایمان بیاوری، مؤمن را همه چیز ممکن است. مانع خانواده، مانع افراد، مانع شرایط، بن‌بست‌ها، کمبودها، ابزارهای ناقص یا نبودن ابزارها، یا خود جلیات‌های زندگیت، مشکلات زندگیت، تو پیروز خواهی بود. دستت رو در دست عیسی مسیح بده. او قادر است رؤیای جدید، عشق جدید به زندگی و به پیروزی به تو عطا بکند. وقتی رؤیا داری، خدا با تو کار می‌کند. فیض خدا با شما. Thank you.

مژده عیسی لبم خندان کند، کوه اگر باشد غمم ویران کند، دل اگر گردد همه دریای درد، درد دل با نسخه ای درمان کند. هر که آید بر درش همچون گدا، آن گدا را در جهان سلطان کند. همتی آور به قدر دانه ای، تا تو را خروارها احسان کند. هر دمت هر چند صدها مشکل است، مشکلت را با دمی آسان کند. جان ببخشد گر تو را بار دیگر، بعد از آنت لایق جانان کند. چون که بیند سینه‌ای چون آینه، جلوه‌گاه آیه سبحان کند. گم شود گر یوسف کنعان ما، یوسف ما عازم کنعان کند. رهروی گر نام او را آورد، تا به منزل راه او میزان کند. تا الف بایی بیاموزی ز عشق، بی نیازت از خردمندان کند. دست خود را گر دهی بر دست او، هستیت را هسته عرفان کند. این بود اعجاز عیسی مسیح، این بود اعجاز عیسی مسیح. آنچرا نیکوست بهرم آن کند.

0: جوان عزیز، خوبه که تو هم با اشتیاق نزد عیسی خداوند بری و به او به عنوان منجی خود اعتماد کنی. او که به خاطر گناهان ما مصلوب شد، اما بعد از مرگ از مردگان قیام نمود و زنده است، میخواد که گناهان تو رو هم برطرف کنه. اگر عیسی مسیح خداوند و منجی تو باشه، او در هر پیچ و خم زندگی و در مقابل هر مانع و مشکل تو را رهبری کرده و پیروزی خواهد بخشید.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.